0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Surround yourself with music. Listen to Radio K.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day. Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Music station. Radio K4.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Love and passion.

0: Baby, I'm a rock star. Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: The human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

Dobro jutro ljudi i dobro došli. Eto, čuli ste ko vas budi, Vlada sa vama u ovom izdanju jutarnjeg programa vikendom, odnosno za nedelju, 13. septembarski dan. Družimo se u naredna dva sata. Osvanulo je jedno sunčano, ali vrlo sveže jutro. Trenutno tih 12 stepeni, verovali ili ne. Mislim da je ovo najhladnije jutro ove godine, odnosno ovog leta, da budem precizan, ali eto, let traje još nekoliko dana, pa ima ovaj šanse da ovaj rekord bude oboren. No vidjet ćemo u svakom slučaju, eto, vremenskim prilikama opštine pričamo u nastavku programa, kao i u ostalim stvarima, i delim informacije koje bi vam mogle biti korisne, pa i zanimljive. Tako da ostanite, ukoliko ste se probudili, ukoliko ste rano ranilac, budite sa mnom do 10 ovoga jutra.

baš tako hladno leto. Nije leto bilo hladno uopšte, naročito poslednjih mesec i po dana, ali je juče osvežilo i ovo jutro je poprilično sveže, verovatno najhladnije jutro ovog leta, svega 13 stepeni, 13 do 14, iako je sunčano pa se čini kao da je malo više, ono, ali dosta sveže, kažemo, ovog jutra. Dugački rukavi se definitivno preporučuju, a u toku dana kako želite. Kada pričamo o maksimalnoj temperaturi danas, ona će iznositi oko 22 u plusu, što je sasvim okej, okay, neće biti, dakle, ovaj, tako sveže kao juče, ali neće biti ni ono toplo da se topimo. Sutra oblačno, kaže, mestimično kiša i oluja sa grmljavinom nas očekuje, a slično vreme možemo očekivati i u utorak, onda skokovi temperaturu od sred, koliko mogu da vidim, i do 30 stepeni, ali različiti sajtovi nude različite predikcije za vremenske prilike, pa ajde da se samo osvrnemo na naredna 2 do

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nakon vremenskih prilika, evo da proverimo kakva je situacija na prelazima i putevima generalno ovoga jutra. Prema svim informacijama koje tu mogu da prikupim za vas, da vidim, da pročitam, trenutno nema zadržavanja ni na jednom prelazu, kako kada govorimo o ulazu, tako i o izlazima. S druge strane, vrlo je moguće da će popodne ovaj biti malo više gužve, tako da eto, obratite pažnju i na taj podatak, naročito na ulazima, i to pre svega na Jarinju. Eto, tako neko iskustvo govori da popodne može biti malo više zadržavanja na ulazu. Bilo je i sinoć dosta ovaj gužve, ali evo gledam jutros bez informacija s te strane, što znači da nema zadržavanja. Kako god, ako naiđete na neku gužvu, možete to da nam proslavite, da javimo ljudima dalje, a mi vam želimo srećan put i naravno ugodnu vožnju.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: Action! You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
8: Svirajte mi rađe i sinove, sve mi pare usmite. To je samo...
6: Mesto broj 9.
7: Princ, starija.
9: Ej, Marija, Marija, Marija nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
6: Mesto broj 8.
7: Rozi i Đorđi, Alicija.
10: Alicija, ili si moja ili ničija. Alicija, s tobom je nemoguća misija.
6: Mesto broj 7.
7: Saša Kovačević, Banana.
11: Ti

0: Lokal Top 10.
1: Radio K4, where the sun shines every day.
2: Bravo, you

0: Katie, bio je to Vlado Georgiev, a u 8 sati 41 minut muzički kalendar na redu. Godine je 1959. Rođen je Nenad Radulović, poznati kao Neša Leptir, srpski rock muzičar. Radulović je bio pevač beogradske grupe Poslednja igra Leptira, glumio je u Indeksovom radio pozorištu. Karijeru je započeo 1979. godine kao pevač i vođe pop ruke, odnosno pop rock grupe Poslednja igra Leptira. Objavili su dobro prihvaćene albume nakon napokon ploča, zatim ponovo ploča i druge priče, opet ploča, Srce od meda, Grudi moje balkanske i Zajedno smo piškili u pesku. Umro je 1990. godine. Mi u njegovu čast slušamo i Trodupli čovjek, jedna vrlo zanimljiva stvar, a cijel muzički kalendar možete čitati na našem web sajtu radio4.com/2.
1: Šta mi ovo što u glavi sve? Neka muzika. Malo prije sam izašao iz kafane, shvatio sam da sam ja jedan trodupli čovjek. Sad sam se vidio u izlogu i vidim tri čovjeka unutra. Ja sam jako jedan široko astronomski čovjek, malo sam popio, a ne vez. Nego, gdje mi je kuća? Evo neki stranci prolazi. Alo, auf Wiedersehen, gdje mi je kuća? Pa ne mogu da znaju kad ne mogu da kažu na našem jeziku, ne znaš? Opet sad da vidim ja, 4 stuba, mesto 2. Njemu da se skonu intencijem, u točnu djim gdje. Pijan sam i vrti mi se sve. Morao bi da popijem, da bi se setio jednu malo unuče na eks malo sam. Jao, juče je bilo 2 ulice, sad ima 4 ulice. Pa kako su ti radnici bila? Juče su izgradili bile 2 ulice, danas su izgradili bile su 4 ulice, sad ima 16 ulica. Ja ne znam kuda se ti turam. Pa da su stavili alkoobraćajni znak, da zna pijan čovjek ide da puzi, nego ni to, ni ovo. Znaš, sve mi neki ružičasti slonovi. Jure me počeo dan, koja sam u cirkusu, a pio sam od sinoć samo celu noć. Glava mi je orkestar, stalo svije neki džez, a možda i nije džez, znaš. Postupio sam i ova grčka pića, buzuki, ne. Pio sam sirta, ne. Metaksu, tako je, e, alo, da. Metaksi! Neće mi poveze, moram da je pijen. E, pos. Alo, snimate, gdje mi je kuća? Pa ne musim da znaš ko se pijen. Sva sreća, da sam ja trezan, inače šta bi bilo? Opet sada vidim ja, 4 stuba, mesto 2. Umesto da su stavili stubove jedan na drugi.
2: Pa ne ovako, suma stubova, ne musim snađi čovjek.

0: Walter Mel. Nax. Jednog mogu pošaljem kuću ko žene, drugog pošaljem na posao iz izloga, trećeg pošaljem seta po gradu, a ja sedim u kafani i pijem. Malo ću, mnogo, samo ću malo da popijem, ne smijem mnogo, zato što, ružice slonovi, jure me po ceo dan. Kada sam u cirkusu, a pio sam od sinoć samo celu noć. Glava mi je orkestar, stalno mi svira i zvoni i mandolina mi. Kad imam tranzistor u glavi, ali ne u manteru, ružičasti slonovi. Jure me po ceo dan mu pobegne. Kada sam u cirkusu, a pio sam posljedno samo celu noć. Glava mi je stalno orkestar, još uvijek mi žuji, a nema veze. Važno je da sam ja zadupni čovjek.
1: Šta je ovo? Gdje je muzika?
0: Moja da je fajrant.
2: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
3: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

prvi sat buđenja za nedelju 13. septembar polako privodimo kraju. Još nekih sat vremena se družimo u ovoj emisiji, a ponovo se čujemo nakon 9, tako da ostanite sa nama.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Budi vas vlada.
2: Dobro jutro, po drugi poslednji put danas nastavljamo dalje naše druženje u buđenju za nedelju, 13. septembarski dan, napolju sunčano, ali sveže vreme. O vremenskim prilikama opštini pričamo u nastavku programa. U nastavku vas takođe očekuje puno dobre muzike i još par zanimljivih informacija, tako da ostanite uz 96.6 i radio4.com.

Interesantnije je da je temperatura niža nego pre sat vremena, sada iznosi 12 stepeni, bila je 13, mada realni osjećaj kaže 15, zahvaljujući suncu koje greje. Vetar je severni, onako pirka, udari vetra, gde ga ima, to jest gde ih imati udara, oko 14 km na čas, uz slab, ali ne toliko loš kvalitet vazduha. Danas do 22-23, slično vreme i sutra. A vidim, promenilo se da će sutra padati kiša, kaže kiša možda pada u utorak, kaže mesečni pljuskovi uglavnom rani. Krajem nedelje možda i do 30 stepeni, ali ovaj, ajde o tom potom, da vidimo, da sačekamo kako će biti, ipak ovaj, da ne trčimo pred rudo, što se kaže. Aba, u nastavku, Mama Mia, nakon tuga, tu je i Željko Joksimović, Ela.

Željko Joksimović, Ela, to je ono što smo čuli, a mi idemo dalje da još jednom provjerimo za vas kakva situacija na prelazima ovoga jutra. Koliko mogu da vidim, nema zadržavanja ni na jednom prelazu, bar prema tim zvaničnim podacima, za većinu prelaza kaže da nema. Sa Jarinja informacije stižu iz prve ruke od pre 10 minuta, kaže ulaz, izlaz, prazno, tako da eto, s te strane takođe vrlo prohodno, Merdare takođe, pa eto, koliko putujete nekuda danas ili u ovim trenucima, znajte da ne biste trebali da čekate previše na prelazima, što ne znači da kasnije neće biti gužve, tako da eto, planirajte i to. U svakom slučaju, ako putujete nekuda, mi vam želimo srećan put.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Nastavljamo dalje, malo pričamo o sportu, o kome ću daleko opširnije pričati popodne, odnosno od 12 časova u sportskom popodnevu, čisto kao malo uvod u šta nas to očekuje. Imamo jedan derbi u domaćem šampionatu, derbi kola između Partizana i Vojvodine. Utakmica koja počinje u 5 i bit će vrlo, vrlo zanimljiva. Verujem, Partizan u jednom onako, kaj da kažem, interesantnom momentu. S druge strane, Vojvodina trenutno na prvom mestu, iako ima dve utakmice više, odnosno utakmice više, izvinjam se, od Crvene zvezde, ali u svakom slučaju u jednom dobrom momentu i bit će vrlo, vrlo interesantno. Zvezda će od 7 igrati protiv IMT-a, vidjet ćemo koliko može, ne baš sjajnom momentu definitivno Zvezda, bez obzira na onu pobedu u derbiju, tako da bit će vrlo zanimljivo protiv IMT-a koji je trenutno četvrti, ako se ne varam.

0: Fedda.
1: Sienna Spyro, Great Expectation. Ariana Grande,

0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Pre par dana Apple je konačno posle 8 godina zakašnjenja praktično predstavio svoj prvi savitljivi telefon pod nazivom iPhone Duo. Ne bi to možda i toliko bilo zanimljivo jer njegovi konkurenti tipa Huawei, Samsung, Honor već imaju gomilu preklopnih telefona i to odličnih. Ono što je interesantno što sam juče saznao jeste da je apsolutno po izgledu isti telefon već, ja mislim, neki 6 meseci ranije predstavio Huawei. U pitanju je Pura X Max i koji apsolutno isto izgleda kao iPhone. E sad, ko je od koga tu pozajmio, da ne kažem nešto drugo, ovaj ceo izgled i koncept, nemamo pojma, nećemo ni da zalazimo u to. Debljine isto. Ono što je interesantno, recimo, da Huawei ima i tekako nekih prednosti, recimo ima lakši telefon, ima SIM slot za dve fizičke kartice, dok kod iPhone-a taj slot uopšte ne postoji, s tim što i Huawei ima i dodatnu kameru, telefoto kameru, dok toga kod iPhone-a ne postoji, a tu je i znatno veći kapacitet.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Say your name and your call will be completed.
8: Yo, it's only one station.
2: One station?
8: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
9: Radio K4.

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Production.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski. Snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Dobar dan ljudi, dobro došli, evo idemo dalje i zapravo započinjemo novo izdanje druženja u sportskom popodnevu, dakle o sportu u ova dva sata, odnosno recimo nekih 105, 110 minuta. Puno dobre muzike vas svakako očekuje, aktualni sportski događaji na tapetu, tako da ostanite sa mnom i u nastavku.

Kao i uvek započinjemo pričom o domaćem fudbalu. U petak je započelo 9. kolo, a juče nastavljeno, završit će se, ako se ne varam, sutra tek. Dakle, eto, 4 dana fudbala domaćeg. Tek postignuti su do sada sledeći rezultati. Kolo su otvorili Železničar i Mačva. Železničar bio bolji i savladao Mačvu rezultatom 2-0. Čukarički Novi Pazar 1-1. Čukarički zaista loše startovao sezonu. Ne znam da li uspe da pobedi još uvek nekog. Tek sa Novim Pazarom svega 1-1 na svom stadionu. Više nego ubedljiv bio Radnički iz Kragujevca, koji je savladao Mladost iz Lučana rezultatom 5-0. A danas od 16 sati u Nišu Radnički iz ovog grada dočekuje OFK Beograd. Derbi kola nas očekuje od 17 sati na stadionu Partizana, gde crno-beli dočekuju crveno-bele, ali iz Novog Sada. Dakle, Partizan Vojvodina, derbi kola od 17 časa startuje. 2 sata kasnije Loznici na Lagatoru IMT dočekuje Crvenu Zvezdu, a kola zatvaraju sutra Zemun i Radnik.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Dakle, danas nas očekuje derbi utakmica između Partizana i Vojvodine. Šta možemo zanimljivo da kažemo o ovom meču? Dakle, Vojvodina trenutno u daleko boljoj situaciji, nalazi se na drugom mestu sa 18 osvojenih bodova, tek jedan ispod Crvene zvezde koji ima 19 bodova, ali utakmicu manje. Partizan također ima 7 utakmice, dakle ima utakmicu manje od Vojvodine, ali ima i čitavih 11 bodova manje od novosadskog prvoligaša, tako da će biti vrlo zanimljivo. Partizan inače na 12. mestu. Loši od njega su samo Radnički iz Niša i Zemun. Ukoliko Partizan danas pobedi, a recimo OFK Beograd izgubi od Radničkog iz Niša, Partizan će doći do pozicije broj 10. U suprotnom, ukoliko recimo Partizan izgubi ili odigra nerešeno, ostaće na toj poziciji gde je sada, tako da biće vrlo interesantno. Utakmica počinje u 7 sati i verujem da ćemo imati šta da pogledamo između beogradskih crno-belih i novosadskih crveno-belih.
1: El bajfo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: graciosa, la vida je ma sabrosa.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija. Music is love in search of a word. Radio K.

0: još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
7: Olivia Dean.

Selva Bumpa on tonight. Olivia Rodrigo.

0: Brenda.
1: Sienna Spyro, Great Expectation. Ariana Grande.

Jedna extrémno populárna K-pop grupa s numerom Čum a my u nastupku. Evo da napravimo kratak osvrt na neke rezultate u najjačim evropskim fudbalskim ligama. Osvrnut ću se samo na Englesku i Špansku ovoga puta. Juče odigrani sledeći susreti u Engleskoj je Bournemouth Brentford 2-2, Aston Villa Nottingham Forest 1-2, Chelsea Hull City 2-2, Crystal Palace Ipswich Town 2-3, Liverpool Fulham 0-0, Sparsi protiv Evertona odigrali također 0-0, a Arsenal je savladao Arsenal kao gost rezultatom 2-0. U Španiji Racing Santander Deportivo 2-1, Osasuna Espanyol 0-2, Athletic Club protiv Elche 1-1 i Real Madrid savladao Raje Vallecano rezultatom 4-1. U Engleskoj danas još dva susreta, a Coventry City Brighton od 15 sati, a od pola 6 derbi kola definitivno, susret dva mančesterska giganta, slovno možemo reći, United protiv City-a. U Španiji od dva dana Celta Vigo protiv Malage, od 16.15 Levante Barcelona, od 18.30 Getafe Deportivo La Coruña i od 21 čas Real Sociedad i Atletico Madrid.

0: This is Radio K4, your station.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Samba de Janeiro, 10 minuta ostalo do 1. Što se tiče aktuelnih vremenskih prilika, 18 stepeni, 18 do 19, smenjuju se oblaci, sunce, u severni vetar koji duva 14 km na čas i udari vetra koji su duplo jači. Sutra slične vremenske prilike, može čak i malo oblačnije kao jutro kada nas očekuje verovatno još malo kiše. O tom potom, što se tiče sportskog popodneva, nastavit ćemo dalje sa pričom o sportu u narednom satu, tako da za 10 minuta se ponovo čujemo, ostanite sa mnom.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Pojavila se neka priča da će Nikola Mirotić u budućnost, naravno pričamo o košarci, međutim ništa od toga. Kaže, Nikola Mirotić kao slobodan igrač trenira u sali Podgoričke budućnosti, što je pokrenulo priče da bi iskusni košarkaš mogao da pojača redove crnogorskog kluba. Takva ponuda postoji, ali jako teško da će biti uskoro realizovana. Predsednik budućnosti Dragan Bokan otkrio je o čemu je nedavno pričao sa poznatim košarkašem. Vidim da se digla velika prašina, čitam reakcije. Zaista smo imali razgovor, popio sam piće sa gospodinom Nikolom Mirotićem, koji u Crnoj Gori trenira u sali našeg razvojnog tima, kao što to radi svake godine. Iskoristio sam priliku da porazgovaram sa jednim od najuspešnijih crnogorskih igrača. Razgovarali smo o raznim temama, privatnim stvarima i naravno košarci. Razgovarali smo i o njegovoj budućnosti i o njegovoj karijeri. Rekao je da čeka da ga prevashodno interesuje Evroliga. Inače, pre par sezona digla se velika frka oko ovog zaista sjajnog košarkaša koji je branio neke boje neke od najvećih evropskih timova, pa navodno je trebao da dođe u Partizan Zvezdu, ovo ono na kraju ništa od toga se nije desilo, a prema svemu sudeći teško da će se i ikad više desiti.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Pobedi na otvaranju se u rezultat ne gleda. Srbija je u vrlo neizvesnom susretu na početku evropskog prvenstva za odbojkaše uspela da savlada uporne Estonci, slavi rezultatom 3-1. Često je i dobro da početak ne bude savršen, već da se postepeno ispravljaju nedostaci i greške kako bi se najbolje odigralo kada je najpotrebnije. Posle dva dana pauze, selekcije Georga Krecua sledi novi zahtevni izazov, a to je duel sa domaćinom grupe C, Finskom. Finci su silovito započeli sa dve pobede, prvo na Dansku 3-2, odnosno 3-0, i onda i posle velike borbe i protiv favorita Belgije rezultatom 3-2. Finska do sada nikada nije osvojila medalju na kontinentalnim šampionatima. Inače, ovaj meč počinje u 5, odnosno od 17 sati, tako da eto, ovaj Finci silno motivisani, ali imaju utakmice više u nogama, pa ajde,

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Reprezentacija Srbije u basketu prema tri igraće od 1.15, dakle meč je počeo protiv selekcije Litvanije u četvrtfinalu Evropskog kupa u Antwerpenu. Srpski tim je kao prvoplasirani u grupi A obezbedio plasman u nokaut fazu Evropskog kupa, gde ga u četvrtfinalu čeka duel sa branilicima titule Evropskog šampiona. Srpski basketaši su u grupnoj fazi zabeležili dve sigurne pobede na otvaranju šampionata. Savladali su selekciju Švajcarske sa kusurom 22-13, a potom i domaćina Belgiju 21-16 u značajno zahtevnijem i neizvesnijem meču. Vidjet ćemo ovaj kako će da se završi ovaj meč. Igra se do 21, tako da vidjet ćemo, ispratit ćemo ako budemo uspeli da pronađemo ovaj kako se kreće rezultat trenutno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Olivia Dean,

0: Limit.
1: Selva Bumpa. On Tonight.
0: Olivia Rodrigo.

0: 7.
1: Sienna Spyro, Great Expectation. Ariana Grande,

Aleksandar Zverev i Ben Shelton igraju finale US Opena danas u 20 časova, a njihov duel u Njujorku nosi potpuno različite priče. Nema se želi drugi Grand Slam u karijeri i drugi ove godine, dok Amerikanac igra za prvi veliki trofej i to pred domaćom publikom. Moram da priznam da nisam imao pojma da je US Open u toku, verovatno zato što nema Novaka Đokovića na njemu. Ne znam da li uopšte učestvovao ili ispo ili kako već, ali eto, moram priznam da mi je ovo sve promaklo. No dobro, ukoliko volite tenis, nije to isto bez Đokovića i sa njim na terenu kad se prati, ali eto, možda čisto ono sportski, pa od 20 časova ćete imati prilike da pogledate ovaj meč.

0: Despacito.
1: The No Boundary Station.
2: Radio K4.
1: The station for today's Kosovo.
3: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
4: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
3: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
5: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

A nedelju dana nakon što je Formula 1 posetila Monsu, legendarnu stazu koja je deo kalendara od 1950. godine, naravno pričamo o Formuli 1, najbrži karavan stigao je na najnoviju stazu, Mud Ring, gde će biti vožena 14. runda ovogodišnjeg šampionata. Madrid je ugostio vozače Formule 1 prvi put posle više od 4 decenije nakon što je 1981. godine Jarama poslednji put bila domaćin velike nagrade Španije. Od 1991. pa sve do ove sezone ta čast pripadala je stazi u Barceloni, ali narednih 10 godina domaćin će biti glavni grad Španije. Inače, ovaj meč počinje u 3, odnosno ova vožnja, ova trka počinje u 3, tako da koliko ste ljubitelj Formule 1, znate kada ćete moći da gledate najbrži cirkus na svetu. A sa ovom informacijom i privodim kraju ovo izdanje sportskog popodneva. S tim u vezi vam želim prijatan ostatak ovog dana, prijatan ostatak vikenda, koliko god vam je ostalo, i čujemo se tamo negde naredne nedelje. Svako dobro!

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Robertson pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
1: Rađaju se mnogo ranije.
0: Michael Jordan has done it for Chicago.
2: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
1: Ovo je jedna priča, jedan šampion.
3: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. Ja sam Bojana, danas vas vodim kroz životnu i sportsku priču čoveka koji je obeležio jednu eru košarke. Ime koje se izgovara sa poštovanjem, LeBron James. Njegova karijera traje više od dve decenije, ali njegova priča počinje mnogo pre punih arena i NBA finala. Ovo nije samo priča o zakucavanjima i rekordima, ovo je priča o dečaku koji je odrastao bez oca, u teškim uslovima, ali sa velikim snom. Priča o upornosti, disciplini i veri u sebe. LeBron James nije postao legenda samo zbog talenta, postao je simbol generacije, dokaz da poreklo ne određuje sudbinu. U narednim minutima otkrivamo kako je dečak iz Akrona postao jedan od najvećih sportista svih vremena.

0: jedna priča, jedan šampion.
1: Meši.
2: Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.

Lebron James rođen je 30. decembra 1984. godine u Akronu, Savezna država Ohio. Njegovo detinjstvo nije bilo lako. Majka Gloria rodila ga je sa samo 16 godina i sama ga je odgajala. Selili su se često, živeli skromno, ali jedno je bilo sigurno. Lebron je imao podršku i ljubav. Košarka je u njegov život ušla veoma rano. Već u osnovnoj školi pokazivao je neverovatan talenat. Ipak zanimljivo je da je kao dete igrao i američki fudbal i bio izuzetno talentovan quarterback. A mnogi su verovali da će napraviti karijeru u NFL-u. Prelomni trenutak dogodio se kada je počeo da igra košarku za srednju školu. Već tada je privukao pažnju medija, a njegove utakmice su prenosile televizije, a dvorane su bile pune kao da je u pitanju profesionalni tim. Bio je tinejdžer, ali već tada zvezda.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Snimate uspomene dronom.
0: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

2018. godine prelazi u Los Angeles Lakers-e. Još jedan izazov, još jedna nova sredina. Sa Lakers-ima 2020. godine osvaja svoju četvrtu NBA titulu. Postaje najbolji strelac u istoriji NBA lige, obarajući rekord Karima Abdula-Džabara. I dalje igra na vrhunskom nivou, iako je već duboko u 40. godinama života. Njegova dugovečnost je fascinantna. LeBron ulaže milione dolara godišnje u brigu o svom telu. Ishrana, trening, oporavak. Njegova disciplina postala je primer mladim sportistima širom sveta. Van terena LeBron je porodičan čovek. Oženjen je svojom srednjoškolskom ljubavi sa Vani Brinson. Imaju troje dece, Bronija, Brajsa i ćerku Žuri. Posebno zanimljiv deo njegovog života jeste otvaranje škole u Akronu 2018. godine. To je škola za decu iz socijalno ugroženih porodica, gde učenici dobijaju besplatno obrazovanje, obroke, pa čak i stipendije za fakultet. Jedan od dirljivih trenutaka bio je kada je lično dočekivao učenike prvog dana škole. Za njega uspeh nema vrednost ako se ne deli sa zajednicom. LeBron je pokazao da veličina sportiste ne meri se samo titulama, već i delima.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
0: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
0: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Iako deluje kao ozbiljan lider na terenu, LeBron ima i svoju opuštenu duhovitu stranu. Poznat je po tome što obožava muziku, posebno hip-hop, i često ga kamere uhvate kako pred utakmicu peva stihove u slačionici ili tokom zagrevanja. Saigrači su više puta pričali da zna da preuzme ulogu DJ-a i da atmosfera u timu često zavisi od njegove playliste. Veliki ljubitelj dobrog vina, što je postalo gotovo zaštitni znak njegove privatne strane. Često kroz šalu kaže da mu je čaša vina deo rutine oporavka posle naporne utakmice. A jedan simpatičan detalj iz njegove karijere nasmejao je ceo svet. LeBron je jednom priznao da nikada nije do kraja pročitao knjigu The Godfather, iako je tvrdio da mu je to omiljena knjiga. Kada su ga novinari pitali za detalje radnje, počeo je da daje vrlo uopštene odgovore, pa su društvene mreže danima brujale o tome. On je kasnije sve prihvatio sa osmehom i pokazao da ume da se našali i na svoj račun. Upravo ta kombinacija ozbiljnog profesionalca i čoveka koji zna da se smeje čini ga bliskim ljudima širom sveta.

Danas kada govorimo o LeBron Jamesu, govorimo o eri. 4 titule, brojna MVP priznanja, olimpijske medalje i bezbroj oborenih rekorda. Ali možda je njegov najveći uspeh to što je ostao dosledan sebi. Od dečaka koji je sanjao velike snove do čoveka koji je te snove ostvario i pomogao drugima da veruju u svoje. LeBron James je više od košarkaša. On je simbol strajnosti, rada

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.
0: Tehnosvet.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Time for Tech World. Ranger K-Fall.

0: Kompanija Apple zvanično je predstavila svoje nove flagship pametne telefone, iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max. Novi modeli donose osvežene opcije boja, napredne performanse čipseta, kao i dosad najduže trajanje baterije, zabeleženo na jednom iPhone uređaju. Poseban fokus tokom prezentacije stavljen je na potpunu optimizaciju za Apple Intelligence i napredne Siri AI funkcionalnosti, koje sad uključuju znatno prirodnije i ekspresivnije glasovne odgovore.
1: 24 hours a day. This is Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvorit.

0: these side effects.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Your technological guide. Tech World.
8: Na Kfor Radio.

Planovi za dugotrajan boravak ljudi na mesecu više se ne svode samo na rakete i letelice koje će astronaute prevesti do površine. NASA sada traži industrijske i istraživačke firme, partnere koji će pomoći u razvoju infrastrukture bez koje stalna ljudska misija na mesecu praktično ne bi bila moguća. Jedan od najvećih izazova predstavlja proizvodnja električne energije. NASA zato traži napredne vertikalne solarne sisteme sposobne da proizvode, skladište i distribuiraju energiju u zahtjevnim uslovima mesečeve površine.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

Google je uveo izmene rezultata svoje internet pretrage u Evropi kako bi ispunio zahteve regulatora Evropske unije za zaštitu konkurencije. Tehnološki gigant istovremeno je upozorio da će promene pogoršati iskustvo korisnika i povećati troškove evropskih kompanija, prenoje Reuters. Prema oceni zvaničnika Googla, izmene predstavljaju najveće smanjenje kvaliteta usluge u 29-godišnjoj istoriji najpopularnijeg internet pretraživača na svetu.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Tech World.

Ransomware napadač uspeo je da za manje od 10 sati prodre duboku mrežu jedne kompanije koristeći AI agente za automatizovanje velikog dela napada. Istraživači kompanije Palo Alto Networks navode da bi izvođenje sličnog napada ljudskim operaterima obično trajalo oko 2 nedelje. Incident su istraživali stručnjaci Unit 42 bezbednostnog tima kompanije Palo Alto Networks. Prema njihovim nalazima, napadač je koristio napredne AI modele i alate zasnovane na AI agentima kojima je prepustio pojedinačne faze napada.

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

Koliko toga znamo o svetu koji nas okružuje? Verovatno mnogo manje nego što mislimo. Dobrodošli u Znanje za samopouzdanje, mesto gde vas očekuju neobične, zanimljive i pomalo neverovatne činjenice. Danas otvaramo stvari koje možda nikad niste čuli, a neke od njih zvučaće toliko čudno da ćete poželjeti da ih odmah proverite. Ostanite uz talase KFOR radija, jer svaka zanimljiva činjenica može biti početak novog znanja. Krećemo!

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je svejedno.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

Danas fotografiju napravimo za delić sekunde, ali jedna od prvih poznatih trajnih fotografija zahtevala je veoma dugo izlaganje svetlosti. Fotografija koju je početkom 19. veka napravio Nikifor Nijeps nastajala je satima. To znači da su prvi fotografi morali da budu neverovatno strpljivi. Jedan običan današnji selfi nekada bi bio gotovo nemoguća misija.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

U biblioteci Kongresa u Vašingtonu čuva se knjiga koja je gotovo neverovatno mala. Zove se Old King Cole i široka je i visoka svega oko 0,6 mm. To znači da je približno veličine tačke na kraju rečenice. U istoj biblioteci nalazi se i ogromna knjiga dimenzija oko 1,5 m x 2 m.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Potpuno nepotrebno znanje. Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

Emisija Znanje za samopouzdanje, slušate zanimljive činjenice. Godine 1974. naučnici su poslali radio poruku iz observatorije Arecibo prema udaljenom zvezdanom jatu M13. Poruka je sadržala informacije o ljudima, zemlji i našem sunčevom sistemu. Problem je u tome što je M13 udaljen oko 25.000 svetlosnih godina. Čak i kada bi neko tamo odmah odgovorio, njegov odgovor bi do Zemlje putovao još 25.000 godina.

Slušate novo izdanje Kosmopolisa putem talasa Kejfer Radija. Vaš domaćin u narednih sat vremena biće DJ Pajče i za vas sam spremio dosta toga interesantnog iz sveta filmske industrije. Pre svega saznaćete sljedeće. HBO je objavio službeni trailer za prvu sezonu serije Harry Potter i kamen mudrosti. Dva para zamene domove, a onda počinje pakao. Nova Netflixova serija krije mračnu tajnu. Praktična magija 2, Sandra Bullock i Nicole Kidman vraćaju magiju na veliko platno. Nicolas Cage kao srpski James Bond stigao je trailer za špijunski spektakl o Dušku Popovu. Netflix je otkrio i kada stiže četvrti deo serije Lupin. A nakon western klasika, na red stiže čista akcija i tri najbolje ocenjena filma svih vremena. Narode, vežite se, polećemo jer sledi novo izdanje emisije Kosmopolis.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

HBO je objavio službeni trailer za prvu sezonu serije Harry Potter i Kamen mudrosti. Serija će premijerno biti prikazana 25. decembra 2026. godine na HBO Max streaming platformi kao i na samom HBO kanalu. Harry Potter, verujem da to znate, nije ni malo poseban, barem tako uvek govori njegova teta Petunija. Kada primi tajanstveno pismo o upisu u Hogwarts, školu veštičarenja i čarobnjaštva, pred njim se otvara skriveni svet magije, prijateljstva i postolovina. Da dodam da u seriji glume Dominic McLaughlin kao Harry Potter, Arabella Stanton kao Hermiona Granger i Alistair Stout kao Ron Weasley, kao naravno i mnogi, mnogi drugi. Planirano je da serija ukupno ima 7 sezona, gde će svaka sezona detaljno adaptirati po jednu knjigu iz čuvenog serijala. Narode, čuli ste? Harry Potter i Kamen mudrosti stižu 25. decembra.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Idemo malo do Skandinavije, jer je Netflix najavio novu švedsku miniseriju za ljubitelje psiholoških trilera u kojima naizgled savršen život počinje da se raspada. A Couple of Lies prati dva para koji zamene domove, a njihov odmor i snova ubrzo se pretvara u napetu igru nepoverenja. Radnja se odvija na dve potpuno različite lokacije, u Stockholmskom arhipelagu i na sunčanoj Siciliji. Netflix za sada nije objavio puni trailer, ali je objavljen jedan isečak kao i prve fotografije koje najavljuju mračnu atmosferu u kojoj ništa nije onako kako se na prvi pogled čini. A čini se da će se kroz sve četiri epizode provlačiti isto pitanje: ko ovde zapravo laže? Serija na Netflix stiže 30. oktobra.

2006. stiže nam uskoro ostvarenje A Couple of Lies, a posle gotovo tri decenije jedno od najvoljenijih filmskih priča o sestrinskoj ljubavi, magiji i porodičnim tajnama dobija svoj dugo iščekivani nastavak, to jest dobila je. Praktična magija 2 vraća se dakle na veliko platno, Sandra Bullock i Nicole Kidman gledamo kao ponovo, to jest gledamo ih ponovo kao sestre Owens, i ovoga puta donose nam novu avanturu ispunjeno čarolijama, humorom, porodičnim tajnama i nepredvidivim obrtima. Nastavak kultnog hita iz 1988. godine dakle vraća publiku u čudesni svet u kojem su ljubav, porodica i sestrinska povezanost jače od svake kletve. Film Praktična magija, drugi deo, možete pogledati u bioskopima od 10. septembra.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

čuli se prethodno, pogledajte trailer za osvrenje Fortitude, imat ćete šta i da vidite. Nicolas Cage alias Duško Popov, srpski tajni agent, istinita priča u filmu koji ćemo gledati, verujem, na kraju ove 2026. godine. A u nastavku Netflix, šta drugo, no Netflix, jedan od najpoznatijih Netflixovih lopova, vraća se u akciju. Lupine se vraća sa četvrtom sezonom i to 23. oktobra, a Netflix je uz datume premijere objavio i prve fotografije novih epizoda koje nagoveštavaju još jednu rundu komplikovanih planova prerušavanja i jurnjave kroz Pariz. Omar Sy ponovo preuzima ulogu Asana Diopa, šarmantnog lopova čije su avanture inspirisane književnim likom Arsena Lupina. Četvrti deo imaće 8 epizoda, a sve će biti dostupne istog dana. Dakle, 23. oktobra stiže četvrta sezona serije Lupin.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day. This is Radio KFOR.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
4: Stave u pola osim.
1: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
6: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
7: Ti imaš kartu?
6: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
8: Ala je opravio, svaka mu čast.
1: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
6: Bioskop Gračanica.

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam na tome želim mnogo uspjeha.

koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Nata, ja bi oranio.
3: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
4: I tata mi sine.

0: volimo. Pesme koje volimo.
1: Pesme koje volimo.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Marta, ja bi ovo radio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Very spiritual. Radio K4.
3: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.
4: Pesme koje volimo.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Radio KFOR.
4: Glas mira na Kosovu.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Okay, cut. Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: One Station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobru muzikom. Radio K4.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

0: Venom. Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: Oh, 24 sata, 7 dana u nedelji.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
1: Lider harmonije i

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. The best radio station in town. Radio K4.

0: Action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is love in search of a word. Radio K.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Tu više nema priče, stvarno ne znam šta mi je.
1: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.